0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det verkar ha varit en lugnare natt i Mellanöstern efter att USA och Iran attackerat varandra de senaste dagarna. Igår kväll kom uppgifter om nya explosioner i Iran, men en amerikansk tjänsteman sa senare till CNN att USA inte utfört några attacker i Iran vid den tiden. Samtidigt säger en annan källa till CNN att det nu pågår diplomatiska försök att lugna ner spänningarna. Flera källor uppger för Wall Street Journal att Iran nyligen övervägde en plan att mörda USA:s president Trump. Källorna hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel ska ha delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har kommenterat uppgifterna om mordplanen. Här i Sverige växer ju försvarsmakten snabbt just nu och det är ovanligt många som söker sig till officersutbildningen. Inför terminstarten är det nästan 1400 som sökt och det är en av de högsta siffrorna under 2000-talet. Utbildningschefen Jonas Hård av Segerstad tror att det kan bero på säkerhetsläget i världen.
3: Vi söker ju aktivt efter mer människor till försvarsmakten. Och det andra har vi sett, det är väldigt tydligt i samhället att man ser att omvärldsläget är allvarligare.
2: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Sist fotboll. Frankrike blev igår kväll det första laget att ta sig vidare till semifinal i VM efter att ha vunnit mot Marocko med 2-0. I semifinalen möter Frankrike antingen Spanien eller Belgien. Den matchen spelas ikväll. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, god morgon på er och varmt välkomna till Sveriges Radio och Vaken med P3 och P4 ifall du precis har slagit på radion. Idag fredag så får västra delarna av Götaland med soligt och varmt väder. I land

0: landet i övrigt varvas sol med stunder av molnigt väder. I främst de östra delarna av Götaland och Svealand kan det under eftermiddagen bli någon regnskur. Allmänt 20-25 grader, varmare längst västkusten och något svalare i fjällen. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Ella Langley med låten Choosing Texas. Och trafiken är med oss den här morgonen. Lasse Lindell finns där. Mm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Fortfarande lugnt?
1: Ja, det måste man nog säga. Det har inte varit speciellt mycket att göra här när natten på redaktionen. Så vi har haft tid att pyssla med lite annat smått och gott där som vi normalt sett kanske inte hinner med alla gånger. Men den här natten har vi kunnat göra det. Mm. Och det är tacksamt. Ju mindre det händer, desto bättre är det för er trafikanter som är ute och far på vägarna. Hoppas att det fortsätter så även under resten av morgonen och under dagen nu. Fredag har det hur ni blivit till och med.
0: Ja, ja, så är det.
1: Ja. Så att jag har inte mycket att komma med. Nej. Utan vi sätter punkt där för den här natten. Snart tar lokala kanalen över. Och ja,
0: Men ni finns alltid på tipstelefonen?
1: Ni finns alltid på plats här. Och tipstelefonnumret, det har vi för enkelhetens skull inte ändrat. Det är som vanligt 020 999 444.
0: Tack Lasse.
1: Tack, tack.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Sanna Nielsen med Waste Your Love heter låten, naturligtvis. Och det är helg snart och många kanske sitter och planerar lite vad man ska hitta på. Det är kanske någon där ute som funderar på att plocka upp lite tång från stranden. Och då kanske man undrar hur mycket tång får man egentligen plocka från stranden utan att bryta mot allemansrätten. Och varför jag tar upp det här, det är för när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund, då fick han varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket tång. Det här rapporterar P4 Sörmland.
1: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i villaträdgården. Här är ju en badplats så folk vill kunna bada, så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
0: Tobias och hans familj krattade ihop några plastkassar utan att fråga markägaren eller kommunen. Och det verkar alltså inte ha varit okej då. Så hur mycket tång får man då plocka innan man behöver tillstånd?
2: Plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärre fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
0: Det säger Anna Grundén som är handläggare på Naturvårdsverket till P4 Sörmland. En till två nävar alltså, då vet man det. Tvång på tång!

0: Hotel California med Eagles. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag, håller dig i sällskap den här timmen. Och det ska handla om kärleksbrev nu. Jag vet inte om du har skrivit, du som lyssnar, om du har skrivit något kärleksbrev någon gång. Men 1966 så skrev 16-åriga stockholmaren Anne Andersson ett brev till sin ungdomskärlek Tommy, som aldrig skickades iväg. Men nu, 6 decennier senare, så möts de igen. Och P4 Stockholms reporter Minja Sandlin, hon fick följa med.
1: Och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
2: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Mm. Ja, det var den första kärleken.
3: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö, där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
1: Hej!
4: Hej.
1: Är det Tommy Svan?
4: Det var min ålder. Ja.
1: Jag tänker att vi går mot henne då.
4: Får vi se då. Jaha, nej, men... hej då.
1: Hej du.
2: Resa,
4: ja, det var ju inte igår. Ja.
2: Nej, nej, det var ju inte det.
1: När och hur träffades ni?
2: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Alltså, var vi några månader, Tommy?
4: Ja.
1: Det tog plötsligt slut.
2: Ja.
1: Har ni hört någonting sen dess?
2: Nej, aldrig.
3: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
2: Hej Sant Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
4: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga, men det inte, ja.
1: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
2: Kanske att vi hörs, ja. Och liksom
4: vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två.
0: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså, det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 5:30, hörrni, det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera såna här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som Kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på Kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern, för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
6: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit, enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbolaget Eurostar ändrat i sin beställning och nu måste tågen klara 55 grader istället för tidigare 45. Det skriver Dagens Nyheter som citerar brittisk press. Och vi avslutar med väderprognos, för idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturer på 20-25 grader, varmare längs kusten och något svalare i fjällen. Detta var Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er. Vi är den 10 juli idag, fredag, och idag så kommer antagningsbeskedet till alla som har sökt högskola och universitet. Det är spännande. I kväll är det dags för andra kvartsfinalen i fotbolls-VM. Spanien möter Belgien, avspark 21.00. Det är mer sport, Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis bland annat inleds klockan 8. Och idag drar också den internationella matematikolympiaden igång. Det här är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever. Och i år äger det rum i Shanghai i Kina. Och ikväll så spelar världsartisten Bad Bunny på Nationalarenan i Stockholm. Namnsdag idag, André och Andrea. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: Norah Jones, Don't Know Why, här i Vaken med P3 och P4. Nu vill Socialstyrelsen att fler ska lämna blod, särskilt unga män. En som har gjort det här i många år är Leif Gustafsson i Marieby utanför Östersund. Han började lämna blod som 23-åring och har fortsatt i nu 50 år. Med oss nu har vi Leif. God morgon!
1: Ja, men god morgon. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket.
0: Jag tänker vi inleder med ditt engagemang inom blodgiveri här. Hur kommer det sig att du började lämna blod för 50 år sedan?
1: Troligen var det väl så att vi var fler på jobbet då på den tiden som lämnade. Och då blev man väl lite nyfiken. Exakt varför jag började, men det var väl lite spännande. Och jag tyckte det kändes bra att göra en insats. Man hjälper ju ändå till när man lämnar blod. Så började det hela.
0: Men just det, hur det gick till första gången du gjorde det, och var det stor skillnad mot hur det är idag att lämna blod?
1: Ja, från första gången då är det ju en process. Då får man ju fylla i en hälsodeklaration. Och på den tiden var det också så att då fick man alltid lämna ett litet blodprov när man kom. För de kollar HB som det heter, innan man fick lämna. Men sen har ju allting utvecklats och man har ju förfinat metoderna. Så nu går det mycket snabbare och smidigare när man ska lämna den här gången. Man får fylla i en hälsodeklaration. Det gör man på en liten dator när man kommer dit. Och svara på lite frågor. Och sen får man ha ett litet kvartssamtal när man kommer med sköterskan. Man kollar upp så att man inte har varit till läkaren, att man inte har varit utomlands och så vidare.
0: För Socialstyrelsen, de har ju gått ut nu och vill att fler unga män främst ska lämna blod. Vad skulle du säga till alla de som kanske tvekar?
1: Ja, jag kan säga att för min del har det aldrig varit något problem. Och jag känner att det är win-win som jag säger åt båda håll. Jag vet att jag gör en bra insats och kanske till och med är med och räddar liv ibland. Mm. Samtidigt som jag också får en hälsodeklaration varje gång jag går dit på min eget välbefinnande. Så för mig har det aldrig varit några problem. Och sen som jag sagt, det är jättetrevligt att gå dit, trevlig personal. Man får lite fika när man är klar. Man får lite presenter man kan välja, det är lite av varje.
0: Och nu i år här så har du lämnat blod i alltså 50 år. Hur länge hoppas du kunna fortsätta?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag går lite på dispens nu då, med ordens rätt. Men det är väl samtidigt så att jag har ju en väldigt ovanlig blodgrupp.
0: Just det. Vill du berätta om den? Vad har du för blodgrupp?
1: Den kallas för ABRH-negativ. Och vad jag vet så är det väl bara 1% av befolkningen som har den blodgruppen. Så det är klart, då känns det ju ändå mer angeläget för min del. För då är vi väldigt få som kan bidra här uppe. Så då känner man att då kommer jag förmodligen att behövas. Och jag skulle själv kunna behöva om jag kommer in akut. Så då hoppas jag att det finns för min del också. Så idag lämnar jag ju plasma då. Och blodplasman, den går ju direkt till patienter då som har behov. Mm. Och det är ofta cancersjuka patienter bland annat. Så att, nej, jag tycker det känns jättebra åt båda håll. Så jag hoppas verkligen att det är fler som har namnat det här.
0: Ja, du får bli ansiktet utåt, Leif. Och du gör ett jäkla jobb här i 50 bast. Och så fyller du år idag också. Det är mycket som händer nu. Mycket att fira.
1: Det är mycket att fira. Som göteborgare så heter det då surströmming. Naturligtvis. Ja. Så det blir idag på min födelsedag. Det är en tradition vi har i familjen.
0: Vad härligt.
1: Så det ser jag fram emot.
0: Ja, stort grattis Leif, som alltså har lämnat blod i nu 50 år. Och tack så mycket för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken.
1: Tack så mycket. Det var trevligt att få vara med.

Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. En annan rolig grej som händer idag, det är att Anthony Hopkins, skådespelaren, släpper singel. Han känner vi igen främst från Vita duken. Han har ju vunnit Oscar för Lammen tystnar och The Father och gjort massa andra bra filmer. Verkar vara en fantastisk människa på alla sätt. Han är ju också en väldigt duktig pianist. Det är det inte många som känner till, kanske. Vi kan lyssna lite när Anthony Hopkins spelar piano.

väldigt begåvad man. Han släpper alltså en skiva snart som heter Life, My Life, vad heter den nu? Life is a Dream heter skivan. Music composed by Anthony Hopkins. Och han släpper den här skivan faktiskt på skivbolaget Decca, det här gamla etiketten som skivbolag som har funnits i typ 100 år, som har släppt massa klassisk musik. Och idag så släpper han en singel från den här skivan. Jag hade önskat att jag kunde spela den här för er, men den har inte kommit in i vårt system här. Men jag tycker det är underbart att 88-åriga Anthony Hopkins debuterar som pianist idag alltså. Så det är aldrig för sent, hörrni.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars med låten Die With A Smile. Alldeles strax ska jag lämna över till de lokala morgonprogrammen i P4 och P3 fortsätter med musiken i P3. Vi här på Vaken tackar för i natt och vi är tillbaka imorgon igen efter midnatt då med önskenatt. Hoppas ni alla får en underbar fredag önskar jag. Pontus Andersson. Ta hand om er. Hej hej.

0: Bruno Mars, I just might. Just nu så pågår reggaefestivalen Öland Roots för allra sista gången. Och en av dem som är med i den här avskedsföreställningen, det är västeråsaren Governor Andy, reggaeprofil från stan. Hallå där, Governor Andy.
1: Hallå på dig då, Martin.
0: Ja, hur är stämningen där på Öland?
1: Ja, det är fantastiskt. Det är lite tragiskt att det är sista gången, men på något sätt så är det liksom en family reunion. Det är massa nya ansikten som jag aldrig har sett. Man har sett dem på bild, men nu får man träffa dem. Och det är en jätteskön blandning av publik. Jättemycket barnfamiljer också. De har till och med en barncamping här i år. Mm.
0: Men är det sådär så att det märks, för det är ju över 20 år som den här festivalen har samlat tusentals människor på Öland då. Märks det av att det är någon slags, är det någon slags begravningsstämning rent av?
1: Nej, eller? Nej. Det är tvärtom. Tvärtom, utan vi låter skeppet gå i kvav med glädje. Mm. Ja, nej, det är absolut inte. Jag kom redan igår på eftermiddagen och det var jättebra stämning igår. Banden spelade, massa DJs och så. Det är full rulle.
0: Ja. Och du har ju hållit på med reggae under många år. Jag vet inte om jag vågar säga hur många.
1: Sen 1979.
0: Okej.
1: Okay. Så får du räkna själv.
0: Ja, det blir för svår huvudräkning för min del.
1: Ja, men en stund.
0: Ja. Men under de här åren, alltså, hur

0: Hur skulle du säga, hur har reggen utvecklats, och inte minst med tanke på festivalen Öland Roots?
1: Alltså, Sverige har ju en jättestor reggae-publik som är lite under radarn. Därför att tyvärr, media har ju inte riktigt bevakat det de har gjort i perioder. Men det är ju en mycket större publik med ett åldersspann från tonåringar till 100-åringar som kommer ut. Liksom. Och det är någonting som många kanske inte vet om.
0: Och från festivalen, vad skulle du säga genom årens lopp? Vad är ditt starkaste minne?
1: Ja, jag har ju inte varit här alla åren, men okej, om jag får dra en, och det här är väl kanske typ en 15 år sedan. Det var Johnny Osborne som är en jamaikansk artist av gamla skolan. Den tyckte jag var jättebra.
0: På vilket sätt?
1: Nej, det är fantastiskt genomfört, favoritlåtar, jättebra ljud, leverans av en då gammal, han måste vara 80 års ålder nu, så vad kan han varit då? Ja, i alla fall. Den minns jag, den var jättebra. Mm.
0: Och minnesvärd, om knappt 2 timmar så är det dags för dig att ställa dig på scenen.
1: Jajamän.
0: Hur peppad är du?
1: Jag brukar inte vara så jättepeppad innan. Jag trycker på on-knappen exakt när det är dags.
0: Men då,
1: då smäller det istället.
0: Alltså, att ha en spelning på någon pub eller någon krog eller något annat så där det liksom publik, kanske alla inte är bara där för reggens skull. Men det här är ju att ha en publik som är så reggae-fantaster som man är på festival. Hur skiljer sig det när man spelar?
1: Ja, det är en helt annan grej. Folk kommer ju för den här grejen. Och folk kan ju låtarna också, så det är ju klar skillnad. Det blir ju inte mycket roligare än en sån här festival faktiskt.
0: Går det att ta ut svängarna lite extra?
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Hur mycket kommer du sakna den här festivalen framöver?
1: Ja, men jag vet inte. Alla sådana här festivaler har ju sin livstid också, och det är så. Man kan inte hålla på i all evighet. Det kommer säkert dyka upp något annat liknande någon annanstans, och vi får se fram emot det istället. Och så får vi vårda minnet ömt av det här.
0: Mm. Dags för Västmanland Roots istället kanske.
1: Du, Västerås Roots alltså. Men frågan är var bara. Ni får skriva in tips till redaktionerna som på Martin talar om för mig var vi ska göra den. Mm.
0: Vi får se. Tack så mycket, ja. Governor Andy. Alltså på den sista reggaefestivalen Öland Roots som pågår just nu. Tack för att du var med och ha en härlig kväll.
1: Tack så jättemycket. Tack för att du ringde.

0: Governor Andy från Västerås här med låten Släpp den. Får väl se. Kan tänka mig att den spelas live på Öland Roots eftermiddag. Vad tror du, Molly?
1: Jo, men det tror jag. Väldigt skönt gung så. Det är perfekt.
0: Lite avspänt sådär. Du, på tal om avspänt, eller jag vet inte om det är så avspänt. Men vad skulle du säga om att ha en duva som husdjur?
1: Ja tack, jag tar gärna emot den. Är det någon som bjuder?
0: Nej, jag vet inte. Jag hade i och för sig helt plötsligt så var det en duva när jag skulle gå ner i källaren. Så vid trappen där, precis vid sidan på en liten hyllavsats, där satt en duva. Jag vet inte om det var någonting som katterna var skyldiga till att bjuda hem eller så. De såg i och för sig lite förvånade ut, eller den ena när de fick se den där. Men P4 Värmland berättar ju om Karin som har duvan Plutten boende hos sig, som har flyttat in där.
1: Nej, alltså inne i själva huset eller vadå?
0: Utanpå. Inne i lägenheten, ja.
1: Kan man ha papegoja, kan man ha duva. Det tycker jag väl.
0: Ja, precis. Sen om det är lika lätt att få dem att prata, det är en helt annan sak. Jag vet inte om hon har försökt. Nej, men hon, den kommer och går lite som den vill. Och sen så på kvällen, eftermiddagen där, så kommer den in och hoppar upp och lägger sig ovanpå böckerna och lägger sig och sover där. Där bor Plutten. Och jag har bott hos Karin sedan i februari. Vägrar.
1: Hon har hört talas.
0: Eller vad ska
1: man har hört om brevduva, men inte bokduva. Den är väl
0: ny? Nej, den är ny. Den blir lite tyngre att flyga runt med kanske. Nej, men det här är ju ändå... För det är ju så att man får inte ha vilda djur hur som helst.
1: Nej, just det. Det får man inte. Men är duvor... Alltså, ja, de är väl mitt emellan?
0: Nej, men de är vilda. Så att det får man inte hur som helst, ska vi säga. Men enligt Länsstyrelsen i Värmland där, så är det här helt okej. Av den anledningen att Plutten är fri som en fågel. Plutten kan dra när Plutten vill. Så att han är ju inte tillfångatagen, utan det är ju bara att Plutten tycker att det här var ett trevligt ställe att bo på. Här vill jag vara. Och kommer att hälsa på Karin där.
1: Så. Underbart.
0: Mm. Mer om det här hittar du i appen Sveriges Radio om du vill höra Karin berätta om hur Plutten flyttade in.
2: Allt börjar med en bra morgon.
3: Då blev jag årets kvarg.
4: Är det seriöst det här, eller är det en skämtgrej det här med myggmuseum?
5: Jag vill gärna drömma om en framtida man nu.
6: Ja, det vill jag.
5: Ja, alltså hjälp till för 17.
4: Heter det Iron Butt?
0: Ja, jag får med det.
6: Är det här senapsid jag äter eller?
4: Jag ska i alla fall försöka dra mig härifrån. Jag vill inte bli mer myggbiten här nu än vad jag har blivit.
2: Men... En glad sommar i P4 Västmanland.

0: Mange och Jerry var det vi hörde här med In the Summertime.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Love Songs var det vi hörde här i P4 Västmanland. Agnes var det som sjöng. Vi ska kolla in trafikläget också. Till vår hjälp den här eftermiddagen har vi Maria Gustafsson. Nej, vad säger jag? Andersson såklart.
1: Andersson såklart, det var helt rätt. Ja, då börjar jag på E20 då. Eskilstuna Kungsör mellan Robiheds rastplats och Tumbekorset riktning mot Örebro. Där pågår bärgning av en husbil och det är begränsad framkomlighet som jag förstår det. E20 alltså mellan Eskilstuna och Kungsör, mellan Robiheds rastplats och Tumbokorset i riktning mot Örebro. Men bortsett från den här händelsen så ser det bra ut. Inga större akuta störningar på länets vägar. Inga större störningar i tågtrafiken heller, förutom banarbetet då, som stör sträckan Stockholm-Göteborg via Västerås samt Sala-Linköping. En del inställda tåg bland annat. Så kontakta ditt tågbolag du som vill veta mer gällande det. Oss tipsar ni på 020 999 444.
0: Tack så mycket, Maria Andersson. Det är ju Molly Gustafsson. Ja, och namn vet du. Själv vet jag Martin Vare, det är i alla fall koll på. Och Klara ger oss en nyhetsuppdatering. Och Framnäsbadet i Västerås håller fortsatt stängt.
2: Ja, men precis. De håller avspärrningen där tills vidare efter upptäckten av hälsofarliga ämnen. Och det här påverkar ju både badgäster och boende.
3: Ja, det känns ju jättetråkigt såklart. En av anledningarna är att vi bor här så nära för att vi ville ha tillgång till vattnet.
4: Isabelle Edling Framdal är en av alla villaägare som bor nära den populära badplatsen Framnäs i Västerås, som nu stängts tills vidare efter att hälsofarliga ämnen som kadmium, bly, PAH, koppar och zink hittats på platsen.
3: Ja, det låter ju inte roligt. Nej, det känns giftigt. Tyvärr så har jag bara faktiskt hunnit doppa mig en enda gång innan de här staketen kom upp där. Så det känns ju trist.
4: Och hur orolig är du själv nu för att du har varit där och badat en massa innan?
3: Jag är inte speciellt orolig. Jag tänker att det är så stora mängder vatten att förhoppningsvis så är det inte så hög koncentration.
2: Reporter var Nina König.
0: Och nu kan det kosta upp till 25 kronor att ta ut pengar ur en automat.
2: Ja, det är företaget Kontanten som driver 450 uttagsautomater i Sverige som har börjat ha betalt, och det upprör många.
5: Fy att jag måste betala den här summan pengar för att ta ut mina egna pengar som är skattade redan. Det gör mig både arg och ledsen. För det har ju blivit bara sämre för de som har god man och som inte kan ha kort eller bank-ID och sånt själv. De måste ha kontanter när de ska handla. Och äldre människor som gärna vill ha pengar i sin hand.
2: Minna Nilsson som fick betala 25 kronor när hon tog ut en 500-ring ur en kontantenautomat.
0: Tack så mycket, Klara, för den här nyhetsuppdateringen. Och fler nyheter, ja, de hittar vi i appen Sveriges Radio eller vår hemsida sverigesradio.se. Och så kan man trycka /Västmanland också för att verkligen hitta de lokala nyheterna. Och Therese Fogman, meteorolog på SMHI, god eftermiddag.
6: Hallå, hallå.
0: Ja, men du, vi tar väl en liten titt. Ska det kunna bli en liten grillkväll ikväll, eller hur ser det ut?
6: Ja, men jag tänker det. Det är ju mest stackmoln över Västmanland nu här under eftermiddagen. De kommer att lösas upp till stor del och det blir en solig avslutning på den här dagen också. Temperaturen nu ligger ju på mellan 22 och 24, kanske 25 grader. Och det sjunker ju visserligen under kvällen, men det dröjer ju nästan till solen går ner innan det riktigt börjar sjunka neråt.
0: Mm. Låter som det kan vara en riktigt härlig kväll framför oss.
6: Mm. Precis.
0: Och morgondagen då?
6: Ja, den bjuder ju på mera solsken. Den bjuder på temperaturer på en bit över 25-strecket. Kan bli så varmt som 27-28 framåt eftermiddagen. Så där lite stackmoln återigen under eftermiddagen. Men uppehållsväder och som sagt varmt.
0: Oj, det låter som en sån klockren sommardag rent av. Kanske vissa till och med skulle kunna drista sig till och gnälla lite grann så där i alla fall. Att det är för varmt.
6: Ja, precis. Lite varmt och kladdigt, tror jag.
0: Ja, precis. Aldrig blir man riktigt nöjd.
6: Nej, så är det.
0: Precis. Söndagen då?
6: Ja, men sen har vi ju en front som närmar sig västerifrån och den kan väl ge någon regnskur under kvällen eventuellt. Och den här kan nog hänga kvar med enstaka skurar under inledningen av söndagen också. Men sen spricker molntäcket upp framåt eftermiddagen kvällen och då är ju temperaturen igen uppe på runt 20 grader i alla fall, kanske lite drygt det. Men sen när vi kommer in i nästa vecka så är det ju soligt väder, höga temperaturer som gäller.
0: Ja, hur höga temperaturer får man räkna med här under nästa vecka?
6: Ja, men det ser ju ut att kunna hålla sig på mellan 25 och kanske inte riktigt 30, men 28-29 ser ut att vara uppe på vissa dagar.
0: Mm. Ja, där ser man. Trevlig helg, säger jag till dig, Therese Fogman, meteorolog på SMHI.
6: Trevlig helg.

0: Han kanske inte alltid därför man åker iväg på semester för att ta vädret med sig. Crowded House med Weather With You. Dags nu för Radiosporten med Pontus Lind. Och föga förvånande så inleder han med fotbolls-VM.
1: Nu dansar VM vidare med ny kvartsfinal och frågan är om det blir spansk tango mot Belgien ikväll. Jon Persson är Radiosportens expert.
2: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa, så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över en ganska lång period egentligen så där. Men nu är man så där bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv, även om man kanske är Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se, men det enda frågetecknet jag har egentligen är Spanien som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
1: Spanien mot Belgien 21.00 som du hör inom ramen för kvällens sportextra här i P4. Nu till en supersvag notering.
3: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missat sitt världsmästerskap på 60 år. När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slagit 60 straffar och bara 65% har gått i mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966. Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
4: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. En annan grej kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
1: Nu till reporter David Nyström. Vi flyttar oss till Falsterbo Horse Show där det svenska laget är i ledning.
5: Sverige har fått en strålande start här med nationshoppningen vid de stora ridsporttävlingarna i Falsterbo. Det är ju 4 ryttare i laget, 3 resultat som räknas och Wilma McMahon, Thomas Ryan och Amanda Landeblad har alla ridit felfritt. Så den 4:e ryttaren Henrik von Eckermann, han behövde inte ens rida sin första runda. Och Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer, vad säger du om Sveriges insats så här långt?
6: Väldigt stabilt och det blir så spännande att följa andra rundan som börjar 16.00.
5: Sverige har ju vunnit de 2 senaste åren här. Vad tror du? Kan det bli en 3:e raka?
6: Ja, det kan det ju bli. Men vi har ju framförallt ett lag som har sett väldigt stabilt ut och det är Schweiz. Så att, spännande blir det.
1: Reporter Isabel Gradin. Årets 4:e golfmajor på damsidan Evian Championship inledde idag sin 2:a runda. Maja Stark som gick 5 under par igår gick idag på banans idealresultat men vägen dit var inte enkel.
7: I morse när jag var på frukosten bara helt plötsligt låstes min nacke och jag kunde knappt röra den så jag trodde inte ens att jag skulle kunna spela idag. Men vi löste det och ja, vi spelade ändå helt okej. Jag är glad för att jag kunde fortfarande svinga ordentligt och bara vara beredd på att det skulle göra ont. Liksom.
1: Även svenskhoppet Lin Grant spelar just nu. Hon ligger 2 under par. Leder gör Akiai Ewai från Japan på 10 under. Nu till orienterings-VM där medaljdramatiken pågår precis nu.
8: Ja, den gör det i centrala Genoa i Italien. Idag är det en knockout-sprint med typ samma upplägg som en längdskidsprint. Och precis just nu står det klart att en svensk dam är klar för den slutliga finalen där 6 stycken konkurrerar med gemensam start så småningom om VM-medaljerna. Herrarna har enbart hunnit klara av kvartsfinalerna. Det finns bara ett svenskt topp kvar i tävlingen, Isak von Krusenstjerna.
1: Och på damsidan så är hoppet på Caroline Olsson i finalen så småningom, reporter Bengt Skött. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll från klockan 19. VM-fotboll och dessutom Mondo Duplantis som jagar nytt världsrekord.

0: Veronica Maggio med Jag kommer. I Norberg så går högtalarna varma, för just nu pågår festival där för elektronisk och experimentell musik. Artisten Leib är en av dem som spelat på festivalen.
1: Det är ju inte liksom en av de större festivalerna i Sverige, men det, du känner igen folket ett bra tag ju mer du går hit. Det är här du hittar liksom dina likasinnade om du är intresserad av elektronisk musik av alla dess slag egentligen, skulle jag säga.
2: Ja, nu börjar vi ladda upp här för liksom eftermiddags och kvällens vad ska man säga, party. Men du spelade igår. Ja. Hur var stämningen då? Vill du ta oss tillbaka till den kvällen?
1: Ja, det var fart och fläkt skulle jag säga. Jag var ju såklart väldigt fokuserad på det jag höll på med. Man får ju lite tunnelseende. Jag tror de flesta DJs kan relatera till det. Men ibland när man tittar upp så var det ju... Folk var glada. Och jag antar att det jag spelade gick hem hos dem.
2: Och hur tror du folk mår när de får lyssna på den här typen av musik? Vad händer i kroppen hos folk?
1: Alltså, du har ju svårt att sitta still helt enkelt. Det är ju liksom... jag har ju spelat sån här musik för mindre barn. Alltså på... sommaravslutning för lågstadiet i grundskolan, och det är ju liksom, det är svårt att sitta still när man hör sån här musik helt enkelt.
2: Men du, jag tänkte ju lite att det var en technofestival jag skulle komma till. Okay, ja. Men det är ju inte riktigt, jag har förstått det som. Det är ju en ganska nischad liksom, typ av musikstil. Hur liksom, skulle du beskriva den musikstilen för folk som inte vet?
1: Alltså det som jag spelar är ju främst jungle och drum and bass. Och sen lite liksom, avarter till det. Men det är ju vad jag spelar. Just festivalen i sig är ju elektronisk musik av alla dess slag. Det är ju inte bara techno, det är inte bara det jag spelar. Det viktigaste nyckelordet här är ju att det är främst elektronisk musik som spelas. Och sen ju mer man lutar åt kvällen så blir det mer och mer dansant då, helt enkelt.
2: Just det, vad skulle du säga att det finns för fördomar om den här typen av musik då? Den är ju ganska nischad, det får man ju ändå säga.
1: Ja, nej, men det finns det ju alltid och det förekommer ju alla år och tider. Ja, men det är ju liksom som en, man kan säga, en subkulturyttring nästan, kan man väl säga. Men det handlar ju mer om att man kanske inte förstår eller är insatt i den typen av musik bara.
0: En av artisterna på Norberg Festival som pågår just nu, Leib, intervjuad av Jolina Götegård.

0: Shine med Johan Bäckström från Köping.
1: P4 Dokumentär.
2: Golvet inne i Husqvarna fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
3: Lottegjortons pulver, de gör ju underverk.
4: Men det tog 15 påsar om dagen.
2: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
5: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
6: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.

0: Paradisio med Bailando här i P4 Västmanland. Du klarar en man i 50-årsåldern i Västerås döms för olovlig körning efter att han ovetandes kört med husvagn som han inte fick.
1: Ja, precis. Mannen hävdade då när han blev stannad av en polispatrull på väg till Skinnskatteberg att han inte hade någon aning om att han inte fick framföra fordonskombinationen och att han många gånger gjort det förut med husvagnen då i länet när han varit på väg att kampa. Mannen kunde inte föreställa sig att det här skulle vara fallet eftersom hans bil fick dra betydligt mer vikt än det husvagnen vägde och trodde liksom att det var det som gällde. Mannen döms att betala böter på 1500 kronor.
0: Undrar om det blev plus eller minus för honom att han sa att han hade gjort det många gånger förut.
1: Ja, det är svårt tolkat.
0: Och på tal om pengar, nu kan det kosta upp till 25 kronor att ta ut pengar ur en automat.
1: Ja, det är företaget Kontanten som driver 450 uttagsautomater i Sverige som har börjat ha betalt och det upprör många.
2: Fy att jag måste betala den här summan pengar för att ta ut mina egna pengar som är skattade redan. Det gör mig både arg och ledsen.
1: Vi hörde Minna Nilsson som fick betala 25 kronor när hon tog ut en 500-ring ur en kontantenautomat.
3: P4 Västmanland. Sveriges Radio.

0: Break My Stride, Matthew Wilder, när vi går till trafiken och Maria.
1: Då kan jag berätta att den här bärgningen på E20 mellan Eskilstuna och Kungsör, mer exakt mellan Robeheds rastplats och Tumbokorset riktning mot Örebro, den ska vara avklarad så ingenting längre som stör där. Och något annat på vägarna som stör känner jag inte till, så det verkar vara ett gott läge i trafiken. Inga större störningar i tågtrafiken och vårt nummer till sist 020 999 444.
0: Maria Andersson där med koll på trafikläget. Vi ska till Ekots nyheter nu med Julia Videgård om fondrekord i Sverige.
2: Ekonyheter. Minst 1 miljon kvinnor och flickor har förlorat avgörande stöd till följd av kraftiga nedskärningar i utländskt bistånd sedan januari 2025 enligt en ny rapport från FN-organet för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Rapporten bygger på svar från organisationer i 52 länder. Enligt Sofia Kalltorp, chef för FN-organets humanitära arbete, så är det kvinnoorganisationer som finns i frontlinjen i världens allvarligaste humanitära kriser som riskerar att stängas. Svenskarna har satt rekord i fondsparande. Den samlade summan som finns i fonder är 10 000 miljarder kronor. Och summan består till hälften av pensionspengar och andra hälften av privatpersoners egna insättningar. Fredrik Hård är ekonom på Fondbolagens förening.
3: Ja, det är ett hisnande stort belopp såklart. Det är en rekordnotering. Det är första gången någonsin över 10 000 miljarder eller då 10 biljoner.
2: Det sa Fredrik Hård på Fondbolagens förening. Meta måste ändra sin beroendeframkallande design i sociala medieapparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Kritik riktas mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar och rekommendationer i apparna. Under en pågående flygning tidigare idag mellan Grekland och Tyskland skadades en man när ett fönster gick sönder på ett Ryanair-plan. Mannen var nära att sugas ut genom det trasiga fönstret men drogs tillbaka in av andra passagerare. Flygplanet vände tillbaka till Thessaloniki i Grekland och kunde landa utan problem. Och grekiska medier skriver att fönstret krossades av ett föremål som lossnat från flygplanets motor. Det var Ekots nyheter klockan 4 i studion, Julia Videgård.
0: Ja, den där med trasigt fönster på ett flyg låter ju lite jobbigt, eller vad säger du, Molly?
4: Alltså, min värsta mardröm. Fy fan!
0: Ja, men det finns andra ord att välja också, höll jag på att säga.
4: Ja, men förlåt. Ja.
0: Det är ingen fara.
4: Ja.
0: Ja, nej, men det är skönt att det löste sig ändå. Du, vädret då? Hur är det med den saken?
4: Ja, jag är ju Hallsta nu och solen gassar på. Det riktigt varmt och skönt ute. Lite moln på himlen, men de kommer att tunnas ut i kväll. Och sen lite kvällssol på det och 20-24 grader ungefär. Väldigt skönt. Sommar.

0: Taylor Swift med Opa Light. Och utanför en matbutik i Hallstahammar, där spelas det schack idag.
1: Ja, jag ser här. Jag står lite på sidan av. Jag vill inte störa.